apini apsa ji apkare chuna koi kudre sa ji kara sanditho cha data kata pus deva kare pasa tu jano is sabse dela jati kama